0: se tibukene kukekene oe saatuttavaks Elmar kos viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.